0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Radio SVH Rock. Yeah! Sajūti mūzikas spēku!

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Pareizs laiks, 6 no rīta. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filejas šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zipoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
7: 6 un 13 minūtes.
8: Svaigs,
4: wow,
8: un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

6 un 22 minūtes. Radio SVH Rock. 24 stundas. Roka sardzēm.

0: 6 un 26 minūtes. Radio. Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam.
1: Ir savādi kautumpīlī prācotais vien gribas domāt par sievietēm.

0: svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no ceturtdienas. Urbju asināmais 19 eiro. Celtniecības fēns 9 eiro. Un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam. Bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
4: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems, Biķernieku 145.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Ļaut sevi pašateikušos personu reģistrā. Iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: 6:48 minūtes. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: septiņi un viena minūte. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā saulaina un karsta diena. Vietām valsts dienvidu rajonos ir iespējams lietus. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 26,31 grāds, Kurzemē un piekrastē līdz 24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 26,28 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. 7:03. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Siemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: 7 un 18 minūtes.
7: Wow!
8: Tagad jauns ieraksts!

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 4. līdz 10. augustam Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: 7:52. Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

0: Radio SVH Rock rītaspēriens. Pamodini sevi kā nākas.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien Latvijā saulaina un karsta diena. Vietām valsts dienvidu rajonos ir iespējams lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 26-31 grāds, Kurzemē un piekrastē līdz 24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 26-28 grādi.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ceturtdienas 6. augusts ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Pagājušajā naktī gaisa temperatūra dažviet Latvijas centrālajā un austrumu daļā nav noslīdējusi zemāk par plus 20 grādiem, tā tad aizvadīta tropiskā nakts. 5:00 rītā gaisa temperatūra bija no plus 16 grādiem Madonā līdz plus 21 grādam Rēzeknē, Daugavpilī un Zvejniekciemā. Dati par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām joprojām ir nepilnīgi un netiek sniegta pilnvērtīga informācija. Tā NVO un vairāku ministru kabineta locekļu tikšanās laikā pauda ministra prezidents Andris Kulbergs, tostarp devējot prezentācijas cenzējamos vārdos. NVO pārstāvji pēc sarunas ar premjeru savukārt norādīja, ka tas nav bijis konstruktīvs dialogs. Pamatojoties uz publiski izskanējušo informāciju par iespējamu Saeimas deputātes Leilas Rasimas negodprātīgu rīcību saistībā ar dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pēc savas iniciatīvas ir sācis resorisko pārbaudi un vērtē kompensācijas pieprasīšanas un izmaksas pamatotību. Pēc tam, kad saņemti visas skolas vadības komandas atlūgumi, Bauskas novada doma šodien ārkārtas sēdē lēms par Bauskas pilsētas pamatskolas reorganizāciju. Paredzēts atcelt iepriekšējo lēmumu par monitoringu un skolu reorganizēt, pievienojot to tagadējai Bauskas otrajai vidusskolai, ko savukārt plāno pārdēvēt par Bauskas vidusskolu. Lietuvā šodien notiks politiķis Kazimiras Prunskienes pirmās valsts premjerministras pēc neatkarības atjaunošanas bēres. Publiska atvadīšanās no viņas Svētā Jāņa baznīcā Viļņā ilga divas dienas. Prunskiena nomira pagājušajā nedēļā 83 gadu vecumā pēc ilgas slimības. Pagājušajā naktī Vācijas Leipcigas Halles lidostā netālu no Ukrainas lidmašīnas atrasts drons ar sprākstvielām. Tādēļ lidojumi tika uz laiku apturēti. Vairākas lidmašīnas, tostarp pasažieru lidmašīna, novirzītas uz citām lidostām. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins norādījis, ka notikušais tiek uzskatīts par hibrīdu uzbrukumu. Izmeklēšana turpinās. Vašingtona turpina sarunas ar Kīvu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērai raķetes Patriot, lai gan ASV prezidents Donalds Trumps vēl pagājušajā nedēļā pauda šaubas, ka Vašingtona Kīvai šādu atļauju dos. Tā ziņo aģentūra Reuters atsaucoties uz vairākiem avotiem. Par sportu basketbolists Dāvis Bertāns noslēdzis karjeru Latvijas basketbola izlasē, tā ziņo Latvijas basketbola savienība. Ir pienācis laiks ieklausīties savā ķermenī, laiks likt punktu karjerai izlasē. Tā emocionālā paziņojumā norāda Bertāns.
2: Noteikti turmāk būšu izlases viens no lielākajiem faniem, vienmēr atbalstīšu un cik vien būs iespēja būšu klātienē tribīnēs un mēģināšu palīdzēt ar savu atbalstu. Tā kā paldies jums visiem.
1: Bertāns Latvijas valstsvienībā debitēja 18 gadu vecumā 2011. Gadā. Izlases rindās viņš piedalījās 23. Gada pasaules kausa izcīņā un trijos Eiropas čempionātu fināla turnīros 2011., 17. Un 25. Gadā. Latvijas sieviešu basketbola izlase šodien Stokholmā pārbaudes turnīra pirmajā mačā spēkosies ar Zviedrijas valsts vienību. Spēle sāksies 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Bet Latvijas U18 sieviešu basketbola izlase šodien Stokholmā Eiropas čempionāta ceturdaļu finālā tiksies ar Francijas valsts vienību. Spēle sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. Vakar astotdaļu finālā Latvijas basketbolists ar 54-48 pārspēja Slovēnijas vienaudzes. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Astoņi un piecas minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Vislabākais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīja.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Lielais spīdējs Rīgā pieķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
1: 8 un 20 minūtes.
3: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
4: Yeah!
3: Radio SVH.

8 un 36 minūtes. Tagad, tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes, biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
3: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: 8:47.
6: Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā saulaina un karsta diena. Vietām valsts dienvidu rajonos ir iespējams lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumu vējš. Gaisa temperatūra plus 26-31 grāds, Kurzemē un piekrastē līdz 24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā star mākoņiem spīdēs saule, būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 26-28 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ceturtdienas 6. augusts ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Pagājušajā naktī gaisa temperatūra dažviet Latvijas centrālajā un austrumu daļā nav noslīdējusi zemāk par plus 20 grādiem, tātad aizvadīta tropiskā nakts. 5. rītā gaisa temperatūra bija no plus 16 grādiem Madonā līdz plus 21 grādam Rēzeknē, Daugavpilī un Zvejniekciemā. Dati par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām joprojām ir nepilnīgi un netiek sniegta pilnvērtīga informācija. Tā NVO un vairāku ministru kabineta locekļu tikšanās laikā pauda ministra prezidents Andris Kulbergs, tostarp devējot prezentācijas cenzējamos vārdos. NVO pārstāvji pēc sarunas ar premjeru savukārt norādīja, ka tas nav bijis konstruktīvs dialogs. Pamatojoties uz publiski izskanējušo informāciju par iespējamu Saeimas deputātes Leilas Rasimas negodprātīgu rīcību saistībā ar dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pēc savas iniciatīvas ir sācis resorisko pārbaudi un vērtē kompensācijas pieprasīšanas un izmaksas pamatotību. Pēc tam, kad saņemti visas skolas vadības komandas atlūgumi, Bauskas novada doma šodien ārkārtas sēdē lēms par Bauskas pilsētas pamatskolas reorganizāciju. Paredzēts atcelt iepriekšējo lēmumu par monitoringu un skolu reorganizēt, pievienojot to tagadējai Bauskas otrajai vidusskolai, ko savukārt plāno pārdēvēt par Bauskas vidusskolu. Lietuvā šodien notiks politiķis Kazimiras Prunskienes pirmās valsts premjerministras pēc neatkarības atjaunošanas bēres. Publiska atvadīšanās no viņas Svētā Jāņa baznīcā Viļņā ilga 2 dienas. Prunskiena nomira pagājušajā nedēļā 83 gadu vecumā pēc ilgas slimības. Pagājušajā naktī Vācijas Leipcigas Halles lidostā netālu no Ukrainas lidmašīnas atrasts drons ar sprākstvielām. Tādēļ lidojumi tika uz laiku apturēti. Vairākas lidmašīnas, tostarp pasažieru lidmašīna, novirzītas uz citām lidostām. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins norādījis, ka notikušais tiek uzskatīts par hibrīdu uzbrukumu. Izmeklēšana turpinās. Vašingtona turpina sarunas ar Kīvu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērai raķetes Patriot, lai gan ASV prezidents Donalds Trumps vēl pagājušajā nedēļā pauda šaubas, ka Vašingtona Kīvai šādu atļauju dos. Tā ziņo aģentūra Reuters atsaucoties uz vairākiem avotiem. Par sportu basketbolists Dāvis Bertāns noslēdzis karjeru Latvijas basketbola izlasē, tā ziņo Latvijas basketbola savienība. Ir pienācis laiks ieklausīties savā ķermenī, laiks likt punktu karjerai izlasē. Tā emocionālā paziņojumā norāda Bertāns.
2: Noteikti turmāk būšu izlases viens no lielākiem faniem, vienmēr atbalstīšu un cik vien būs iespēja būšu klātienē tribīnēs un mēģināšu palīdzēt ar savu atbalstu. Tā kā paldies jums visiem.
1: Bertāns Latvijas valsts vienībā debitēja 18 gadu vecumā 2011. Gadā. Izlases rindās viņš piedalījās 23. Gada pasaules kausa izcīņā un 3 Eiropas čempionātu fināla turnīros 2011., 17. Un 25. Gadā. Latvijas sieviešu basketbola izlase šodien Stokholmā pārbaudas turnīra pirmajā mačā spēkosies ar Zviedrijas valsts vienību. Spēle sāksies 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Bet Latvijas U18 sieviešu basketbola izlase šodien Stokholmā Eiropas čempionāta ceturtdaļ finālā tiksies ar Francijas valsts vienību. Spēles sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. Vakar astotdaļ finālā Latvijas basketbolists ar 54-48 pārspēja Slovēnijas vienaudzes. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga vietējā bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
6: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Sesdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaras zaudējums. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rītas kā finogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaro fētī gaisturtum. Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
8: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Pastāvīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 4. Līdz 10. Augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
4: Raksti radio et daudzveidība LV.
6: Radio SVH.

0: Rádio SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā saulaina un karsta diena. Vietām valsts dienvidu rajonos ir iespējams lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 26-31 grāds, Kurzemē un piekrastē līdz 24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 26-28 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nacionālās aviokompānijas Air Baltic Šveicē izveidotais uzņēmums vēl gaida iestāžu apstiprinājumu savas darbības sākšanai. Intervijā Latvijas sabiedriskajiem medijam kompānijā norāda, ka tas izveidots, lai veicinātu eksporta pakalpojumus. Tikmēr avio darbinieku arotbiedrība paudusi bažas par to, ka nodarbinot pilotus citā valstī pēc līguma pārslēgšanas darbinieku sociālās garantijas var pasliktināties. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku. Īsi pirms pulksten 12. Aizkrauklē notika sadursme starp 80. Gadā dzimušas sievietes vadīt Volvo automašīnu un velosipēdu, kur vadīja 57. Gadā dzimusi sieviete. Sadursmes dēļ tika bojātas vēl divas automašīnas – Volkswagen un Chrysler. Velosipēda vadītāji nogādāti medicīnas iestādē. Policijā ir sākts krimināla process un tiek skaidrot notikušā apstākļi. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu Latvijā vakar noformēti 169 administratīvā pārkāpuma protokoli. Lielākais skaits šādu pārkāpēju fiksēts Vidzemē un Latgalē. Bauskas novada doma šodien pagaidām tomēr nelēma par Bauskas pilsētas pamatskolas reorganizāciju, bet konkursā steidzami meklēs skolas direktoru. Vienīgais jautājums, ko doma ārkārtas sēdē skatīja, bija par Bauskas otrās vidusskolas nosaukumu maiņu uz Bauskas vidusskolu. Līdzinējais nosaukums esot zaudējis savu praktisko nozīmi. Pēc tam, kad saņemti visas skolas vadības komandas atlūgumi, Bauskas novada doma šodien plānoja lemt par Bauskas pamatskolas pievienošanu tagadējai Bauskas otrajai vidusskolai. Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātē šobrīd notiek programmas Mācīt spēks vasaras mācību noslēguma pasākums, kurā iepazīstina ar šā gada uzņemšanas rezultātiem topošajiem skolotājiem un atskatās uz programmas 7 gados paveikto. Šoruden 101 programmas Mācīt spēks dalībnieks paralēli studijām sāks darbu Latvijas skolās. Zilāļu savairošanās dēļ aicina iedzīvotājus nepeldēties Daugavā pie Salaspils. Lai izvērtētu situāciju, tiek gaidīti ūdens monitoringa analīžu rezultāti. Saimniecībā Gulbens novada Rankas pagastā ir konstatēta bišu saslimšana ar Amerikas Peru pūvi. Teritorija 3 km rādiusā apskarto novietni ir noteikta par apdraudēto teritoriju. Cilvēkam šī slimība nav bīstama, bet tā ir nāvējoša bitēm, ja dravā laikus netiek veikta slimības apkarošana. Amerikas Peru pūve dravniekam arī ekonomiski ir liels apdraudējums, jo rāda produkcijas nozīmīgu samazināšanos. Latvijas pasts šodien izdos pirmo pastmārku ar holografisku attēlu. Jaunās pastmārkas nomināla vērtība būs 4,41 eiro, kas atbilst vēstuļu korespondences apmaksai svara kategorijā līdz 20 gramiem uz pārējām valstīm. Pastmārka iznāk sērijā Latvijas mūsdienu arhitektūra un būs veltīta Ventspils zinātnes centram Vizium. Un Latvijā ir noslēdzies gada gaišākais ceturksnis un sākas solārais rudens, tā liecina Time and Date dati. Gada gaišākais ceturksnis jeb solārā vasara sākās 7. Maijā un beidzās 5. Augustā, savukārt tumšākie 3 mēneši jeb solārā ziema būs periods no 6. Novembra līdz 4. Februārim. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām -20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām -20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veilos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāks

0: jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
2: Re Rīga – starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā saulaina un karsta diena. Vietām valsts dienvidu rajonos ir iespējams lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumu vējš. Gaisa temperatūra plus 26-31 grāds, Kurzemē un piekrastē līdz 24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 26-28 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nacionālās aviokompānijas Air Baltica Šveicē izveidotais uzņēmums vēl gaida iestāžu apstiprinājumu savas darbības sākšanai. Intervijā Latvijas sabiedriskajiem medijam kompānijā norāda, ka tas izveidots, lai veicinātu eksporta pakalpojumus. Tikmēr aviodarbinieku arotbiedrība paudusi bažas par to, ka nodarbinot pilotus citā valstī pēc līguma pārslēgšanas darbinieku sociālās garantijas var pasliktināties. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku. Īsi pirms pulksten 12. Aizkrauklē notika sadursme starp 80. Gadā dzimušas sievietes vadīt Volvo automašīnu un velosipēdu, kur vadīja 57. Gadā dzimusi sieviete. Sadursmes dēļ tika bojātas vēl divas automašīnas – Volkswagen un Chrysler. Velosipēda vadītāji nogādāti medicīnas iestādē. Policijā ir sākts krimināla process un tiek skaidrot, notikušā apstākļi. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu Latvijā vakar noformēti 169 administratīvā pārkāpuma protokoli. Lielākais skaits šādu pārkāpēju fiksēts Vidzemē un Latgalē. Bauskas novada doma šodien pagaidām tomēr nelēma par Bauskas pilsētas pamatskolas reorganizāciju, bet konkursā steidzami meklēs skolas direktoru. Vienīgais jautājums, ko doma ārkārtas sēdē skatīja, bija par Bauskas otrās vidusskolas nosaukumu maiņu uz Bauskas vidusskolu. Līdzinējais nosaukums esot zaudējis savu praktisko nozīmi. Pēc tam, kad saņemti visas skolas vadības komandas atlūgumi, Bauskas novada doma šodien plānoja lemt par Bauskas pamatskolas pievienošanu tagadējai Bauskas otrajai vidusskolai. Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātē šobrīd notiek programmas Mācīt spēks vasaras mācību noslēguma pasākums, kurā iepazīstina ar šā gada uzņemšanas rezultātiem topošajiem skolotājiem un atskatās uz programmas 7 gados paveikto. Šoruden 101 programmas Mācīt spēks dalībnieks paralēli studijām sāks darbu Latvijas skolās. Zilāļu savairošanās dēļ aicina iedzīvotājus nepeldēties Daugavā pie Salaspils. Lai izvērtētu situāciju, tiek gaidīti ūdens monitoringa analīžu rezultāti. Saimniecībā Gulbens novada Rankas pagastā ir konstatēta bišu saslimšana ar Amerikas Peru pūvi. Teritorija 3 km rādījusā apskarto novietni ir noteikta par apdraudēto teritoriju. Cilvēkam šī slimība nav bīstama, bet tā ir nāvējoša bitēm, ja dravā laikus netiek veikta slimības apkarošana. Amerikas Peru pūve dravniekam arī ekonomiski ir liels apdraudējums, jo rāda produkcijas nozīmīgu samazināšanos. Latvijas pasts šodien izdos pirmo pastmārku ar holografisku attēlu. Jaunās pastmārkas nomināla vērtība būs 4,41 eiro, kas atbilst vēstuļu korespondences apmaksai svara kategorijā līdz 20 gramiem uz pārējām valstīm. Pastmārka iznāk sērijā Latvijas mūsdienu arhitektūra un būs veltīta Ventspils zinātnes centram Vizium. Un Latvijā ir noslēdzies gada gaišākais ceturksnis un sākas solārais rudens, tā liecina Time and Date dati. Gada gaišākais ceturksnis jeb solārā vasara sākās 7. Maijā un beidzās 5. Augustā, savukārt tumšākie 3 mēneši jeb solārā ziema būs periods no 6. Novembra līdz 4. Februārim. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga vietējā bez piedevām.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
9: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
10: Nāc, svinēsim kopā!
9: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
10: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
9: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
11: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
12: Tagad jauns ieraksts.

0: akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
1: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepamdesiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties! Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
1: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
5: Svaiga?
4: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
5: Bez piedāvām?
4: Bez piedāvām.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro, 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam.
7: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
8: Šodien Latvijā saulaina un karsta diena. Vietām valsts dienvidu rajonos ir iespējams lietus. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 26,31 grāds, Kurzemē un piekrastē līdz 24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 26,28 grādi.
7: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vakar Ādažu novadā no Vējupes izcelts bojāgājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai, tā informē Valsts ugunsaisības un glābšanas dienestā. Pelcsezonā, kas sākās 15. maijā, no ūdens tilpēm izcelts jau 31 bojāgājušais. Valsts policija Rīgā aizturējusi divus vīriešus par sēriju veida degvielas zādzībām no degvielas uzpildes stacijām. Mēnešu laikā šī ir jau otrā lieta par sēriju veida zādzībām no benzīna tankiem. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku. Īsi pirms pulksteni 12. Aizkrauklē notika sadursme starp 80. Gadā dzimušas sievietes vadītu Volvo automašīnu un velospēdu, kuru vadīja 57. Gadā dzimusi sieviete. Sadursmes dēļ tika bojātas vēl divas automašīnas. Velospēdu vadītāja nogādāta medicīnas iestādē, policijā sākts krimināla process un tiek skaidroti visi notikušā apstākļi. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu Latvijā vakar noformēti 169 administratīvā pārkāpuma protokoli. Otrdien ap 12:00 dienā Jelgavas novadā Cenu pagastā pa Jelgavas autoceļa policijas patruļa veikusi satiksmes uzraudzību, kad apdzīšanas manēvru veica BMW markas spēkrats. Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, automašīna brauca garām vairākiem transportlīdzekļiem, pēc kā sasniedza 170 km/h lielu ātrumu. Vadītājiem par pārkāpumiem piemērots naudas sots 1400 eiro apmērā un ņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz gadu. Šodien plānota Latvijas futbola federācijas vadības tikšanās ar Rīgas domas pārstāvjiem, lai pārrunātu Nacionālā futbola stadiona būvniecību. No federācijas gaidot skaidrojumu par Lucavsalā federācijai piešķirtās zemes izmantošanu un konkrētu atbildi, vai un kur Rīgā tiek plānota stadiona būvniecība. Iepriekš federācijā apstiprināja, ka joprojām tiek apspriesti abi varianti, gan stadions Lucavsalā, gan Skonto stadiona pārbūve. Lietuvā šodien notiek politiķes Kazimieras Prunskienes pirmās valsts premjerministras pēc neatkarības atjaunošanas bēres. Prunskiene nomira pagājušajā nedēļā 83 gadu vecumā pēc ilgas slimības. Pagājušajā dienaktī Krievijas armijas triecienos Harkivas apgabalā nogalināti 5 cilvēki. Ievainoto vidū ir 8 gadus vecs bērns. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 4 raķetēm un 101 dronu. Krievijā Jaroslavļā pēc Ukrainas dronu trieciena savukārt izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Jaroslavņefteorgsintēz, tā vēsta Ukrainas un Krievijas mēdī. Krievijas Tveras apgabalā Ukrainas dronu triecienā arī cietusi tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Marokā aizvadīta FIFA ārkārtas sapulce, pēc kuras FIFA atvainojās par organizācijas prezidenta Gianni Infantino neveiksmīgo ieceri pārdot daļu no pasaules kausa komerces tiesībām, bet organizācijas augstākās amatpersonas atkārtoti apliecināja pilnīgu atbalstu Infantino prezidentūrai. FIFA padomēja un dalībvalstu asociācijām nosūtīt vēstule, kurā organizācija atvainojas par pieļautajām kļūdām un apņemas nodrošināt, lai tās vairs neatkārtotos. Un Latvijā Meža parka lielajā estrādē šovakar gaidāms elektroniskās mūzikas mākslinieka Calvin Harris koncerts. Koncerta aģentūra jau vakar ziņoja, ka koncerta skatuve esot uzcelta. Pirms nedēļas Meža parka lielajā estrādē bija paredzēts repera Pitbull koncerts, bet to atcēla bažās par skatuves konstrukcijas drošumu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
6: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
5: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
5: Raksti radio et daudzveidība LV.
7: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai lavatsa, noteiktiem veidiem, atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Cenlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No ceturtdienas urbju asināmais 19 eiro, celtniecības fēns 9 eiro un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem mūzīt karstākie punkti rīts kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaru fētī gaistot un tik labs!
8: 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.

0: akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulāras cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami – jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz par 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
3: Lielais spīdējs Rīgā piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes – biļešu paradīze LV. Ātrus – emocijas – pasaules klases spīdējs. Radio SVH Rock.
4: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
5: Šodien Latvijā saulaina un karsta diena. Vietām valsts dienvidu rajonos ir iespējams lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 26-31 grāds, Kurzemē un piekrastē līdz 24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 26-28 grādi.
4: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vakar Ādažu novadā no Vējupes izcelts bojāgājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai, tā informē Valsts ugunsaisības un glābšanas dienestā. Pelcsezonā, kas sākās 15. maijā, no ūdens tilpēm izcelts jau 31 bojāgājušais. Valsts policija Rīgā aizturējusi divus vīriešus par sēriju veida degvielas zādzībām no degvielas uzpildes stacijām. Mēnešu laikā šī ir jau otrā lieta par sēriju veida zādzībām no benzīna tankiem. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku. Īsi pirms pulksten 12. Aizkrauklē notika sadursme starp 80. Gadā dzimušas sievietes vadītu Volvo automašīnu un velosipēdu, kuru vadīja 57. Gadā dzimusi sieviete. Sadursmes dēļ tika bojātas vēl divas automašīnas. Velosipēdu vadītāja nogādāta medicīnas iestādē, policijā sākts krimināla process un tiek skaidroti visi notikušā apstākļi. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu Latvijā vakar noformēti 169 administratīvā pārkāpuma protokoli. Otrdien ap 12. Dienā Jelgavas novadā cenu pagastā pa Jelgavas autoceļu policijas patruļa veikusi satiksmes uzraudzību, kad apdzīšanas manēvru veica BMW markas spēkrats. Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, automašīna brauca garām vairākiem transportlīdzekļiem, pēc kā sasniedza 170 km/h lielu ātrumu. Vadītājiem par pārkāpumiem piemērots naudas sots 1400 eiro apmērā un atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz gadu. Šodien plānota Latvijas futbola federācijas vadības tikšanās ar Rīgas domas pārstāvjiem, lai pārrunātu Nacionālā futbola stadiona būvniecību. No federācijas gaidot skaidrojumu par Lucavu salā federācijai piešķirtās zemes izmantošanu un konkrētu atbildi, vai un kur Rīgā tiek plānota stadiona būvniecība. Iepriekš federācijā apstiprināja, ka joprojām tiek apspriesti abi varianti, gan stadions Lucavu salā, gan skonto stadiona pārbūve. Lietuvā šodien notiek politiķes Kazimieras Prunskienes, pirmās valsts premjerministras pēc neatkarības atjaunošanas bēres. Prunskiena nomira pagājušajā nedēļā 83 gadu vecumā pēc ilgas slimības. Pagājušajā dienaktī Krievijas armijas triecienos Harkivas apgabalā nogalināti 5 cilvēki. Ievainoto vidū ir 8 gadus vecs bērns. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 4 raķetēm un 101 dronu. Krievijā Jaroslavļā pēc Ukrainas dronu trieciena savukārt izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Jaroslavņefteorgsintēz, tā vēsta Ukrainas un Krievijas mēdī. Krievijas Tveras apgabalā Ukrainas dronu triecienā arī cietus tīmekļa tirzniecības platformas Wildberries noliktava. Marokā aizvadīta FIFA ārkārtas sapulce, pēc kuras FIFA atvainojās par organizācijas prezidenta Gianni Infantino neveiksmīgo ieceri pārdot daļu no pasaules kausa komerces tiesībām, bet organizācijas augstākās amatpersonas atkārtoti apliecināja pilnīgu atbalstu Infantino prezidentūrai. FIFA padomēja un dalībvalstu asociācijām nosūtīt vēstule, kurā organizācija atvainojas par pieļautajām kļūdām un apņemas nodrošināt, lai tās vairs neatkārtotos. Un Latvijā Meža parka lielajā estrādē šovakar gaidāms elektroniskās mūzikas mākslinieka Calvina Harris koncerts. Koncerta aģentūra jau vakar ziņoja, ka koncerta skatuve esot uzcelta. Pirms nedēļas Meža parka lielajā estrādē bija paredzēts repera Pitbull koncerts, bet to atcēla bažās par skatuves konstrukcijas drošumu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: SVK

0: ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums. Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Metāla jumti un noteks sistēma. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 €, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 €, Atlantijas laša filēja šķēlē XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
7: Sesdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā saktiem, muzīka karstākie punkti rīts kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls un viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Studijā Agnese Vasermane 31. jūlijā un 1. augustā Koknesas Pilsdrupu parkā aizvadīts vērienīgākais mednieku festivāls Latvijā – Minhausens. Varam sveikt sacensību uzvarētājus. Pirmo vietu ieguva mednieku klubs Salnava, seko Kalupe un Jaktskalniņš. Festivāla laikā notika arī Latvijas čempionāts staltbriežu piebaurošanā un par Latvijas čempionu kļuva Valērijs Kurčānovs. Mazliet pakavēsimies atmiņās par piedzīvoto Minhausenā, ieklausoties, ko par to saka festivāla dalībnieki un apmeklētāji.
2: Tā mēs pavadījām šodien, jo vīrs sāka 10. Zolīti un tad beidza pirms trījiem. Es gan izbaudīju visu, es izbaudīju visus norises vietas, kas bija gan ar nažiem, kad meta, gan arī bultām šāva. Suņu izstāde, kas man ļoti patika.
3: Mīļākā publika, kādi ir mednieki, man es nav neviena.
4: Miermīlīgākā?
3: Ideāli. Nekādi kašu, ja kas atvainojas viens otram, viss ideāli.
2: Jo vajag cilvēkus saliedēt, un tās ir tādas emocijas, kas man liekas atkal liek uzlādēties uz ilgāku laiku.
5: Sen nav bijuši īstenībā, es tā neesmu jūties, ka mums kādreiz bija Koknesē rokfestivāli.
4: Un te ir tā atmosfēra kā rokfestivāli?
5: Tieši tā. Superīgi, vienkārši atpūsties.
4: Jā, kādi varbūt spilgtākie iespaidi, kas ir redzēts šeit?
5: Kāds iespējas, tas bija baigais zibens bāziens. Un lietas tās mēs ļoti samierkām. Es nezinu, ko mēs tur nevaru spiebilst. Vienkārši negais uznāca.
6: Super.
5: Bet tas netraucēja atpūsties.
6: Pilnīgi nē.
4: Jūs vecākiem esat līdz atbraukuši?
7: Jā.
4: Jā, un kā arī iespaidi?
7: Lieli.
4: Kas ir redzēts?
7: Lāzertaks.
4: Jā, jūs varbūt arī piedalāties kādās sacensībās?
7: Jā, es šāvaga gaisa un no to bumbiņu.
4: Aha, un tu?
8: Es neesmu.
9: Es piedalos tapetēs un es arī deju ar visu savu komandu.
4: Oh.
9: Baltie pret melnajiem.
4: Jā, tas ir jūsu tētis, jā?
9: Nē, tas nav mans tētis. Mans tētis aizbrauca šaut.
4: Jā, vakar to lietu arī dabūjot, to negaisu.
9: Jā, bet mēs paspējām, jo mēs, kad gājām, mēs iesēdāmies mūsu busiņā, un tad sākās tas stiprais tieši lietus.
10: Pie mums bija šodien lokšaušanas

0: reāls ir par savu izmaiņu, tāpēc, ka pa istam šobrīd darbs notiek pret tā, ka mēs skatāmies, kādi rezultāti un novadam to pasiekumu, tā kā pašu festivālu, ka tādu mēs neredzam.
1: Sanāk, jūs esat apsēdušies abi divi ar krēsliem, vērojot notiekošo. Māk tie cilvēki, mēs tos nažas vai nemāk?
2: Nu, tas nav vieglas tāds darbiņš. Tur tiešām jāmāk, jo tad, kad sākumā treniņā katrs atnāk no, nu, pirms sacensībām pamētā, liekas, kas tur naziemest.
1: Vai ne?
2: Bet to naziemest, nu, ir ļoti grūti patiesībā.
1: Kā jums vispār kopēja atmosfēra festivālā?
2: Ļoti pozitīva, jo mednieku saimē, man liekas, tā ir stiprākā saimē un saliedētākā. Visi smaidoši, visi darbīgi. Nu, vislabākās notīs. Medniekam vienmēr, viņam arī mežā ir grūti, bet viņš ies un darīs un būs smaidīgs un atnāks mutē dubļos, bet mums teiks, ok, ir viss labi. Tāpat šeit ir. Ja šeit ar mašīnu kāds nevar izbraukt, tad parasti cilvēks teiktu ārprāts, kas tas pa ceļu, ka mednieks nešīksies. Vienkārši pienāks otrs pastums vai pagaidīs un viņš tiks laukā.
1: No dubļiem ārā.
2: Protams.
1: Paldies, lai
2: jūs mednieki pasāvus. Dubļu nebaidās.
1: Paldies.
2: Yeah.
3: You're from Lithuania.
4: Yes.
3: How are you feeling today? Like, it's second day of the festival.
4: Yes, actually, we came to Latvian Red Deer Color Championship. We do not have such kind of festival as you do.
5: Jā, mēs šeit esam atbraukuši, lai piedalītos staltbriežu piebaurošanas čempionātā. Lietuvā mums šāda festivāla kā Minhausens nav. Ir ļoti jauki, ka jums tāds ir un ir jauki katru gadu šeit atbraukt. Iespējams, ar laiku varētu sarīkot arī ko lielāku, piemēram, mednieku festivālu Baltijas mērogā. Taču Minhausen organizatoriem es novēlu neapstāties un turpināt šo festivālu katru gadu, lai piesaistītu ne tikai medniekus, bet parādītu arī citiem, ka mednieki ir tādi paši cilvēki. Mēs Protams, priecāties. Kā jūs redzat, te ir ne tikai izklaides, bet arī daudz izglītojošu aktivitāšu. Varam augt kā mednieki, vairāk saprast dabu un dzīvniekus, uzzināt vairāk par medību tradīcijām. Ir svarīgi parādīt, ka mednieki nav tikai cilvēki ar ieročiem dabā. Mēs esam tādi paši kā visi citi. Mēs pieļaujam kļūdas, uzlabojam savas spējas, savas zināšanas. Tas viss ir ļoti svarīgi.
4: Making mistakes, we are developing our skills, our knowledge, so it's very important.
6: Paldies par dalīšanos iespaidos visiem mednieku festivāla Minhausens dalībniekiem. Koknesē pabija un ar apmeklētājiem sarunājās Agnese Vassermane.
7: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
8: Tagad! Valodā. Radio SVH

0: Latvijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums. Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Via Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Siemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan! Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Cenas dzeltenas tik skaist.

mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām iespējams lietus. Dienvidaustrumu rajonos arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes piekrastē līdz 29 sēlijā. Rīgā mākoņu debesīs kļūs arvien vairāk, dienas otrajā pusē tie var atnest lietu un gaiss šodien iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Ādažu novadā no Vējupes vakar izcelts bojā gājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai. Tādējādi kopumā kopš 15. maija, kad Latvijā oficiāli sākās peldsezona, ir noslīcis 31 cilvēks. Valsts policija Rīgā aizturējusi divus vīriešus par sēriju veida degvielas zādzībām no degvielas uzpildes stacijām. Mēneša laikā šī ir jau otrā lieta par šāda veida noziegumiem. Aizvakara pusdivpadsmitiem dienā Jelgavas novadā Cēnu pagastā pa Jelgavas autoceļu policijas patruļa veica satiksmes uzraudzību, kad apdzīšanas manevru veica BMW markas spēkrats. Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, tas pabrauca garām vairākiem transporta līdzekļiem, pēc kā sasniedza 170 km/h lielu ātrumu. Vadītājam par pārkāpumiem piemērots naudas sots 1400 eiro apmērā un uz gadu atņemtas transporta līdzekļa vadīšanas tiesības. Šodien plānota Latvijas futbola federācijas vadības tikšanās ar Rīgas domes pārstāvjiem, lai pārrunātu Nacionālā futbola stadiona būvniecību. No federācijas tiek gaidīts skaidrojums par Lucavu salā federācijai piešķirtās zemes izmantošanu un konkrēta atbilde, vai un kur Rīgā tiek plānota stadiona būvniecība. Iepriekš federācijā apstiprināja, ka joprojām tiekot apspriesti abi varianti – gan stadions Lucavu salā, gan Skonto stadiona pārbūve. Lietuvas militārā izlūkdienesta rīcībā ir informācija, kas liecina, ka Krievija apsver uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. To apstiprina arī Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Detalizētāka informācija par konkrētiem mērķiem vai potenciālo uzbrukumu laiku nav publiskota. Lietuvā šodien notiek politiķes Kazimieras Prunskienes bēres. Viņa bija pirmā valsts premjerministre pēc neatkarības atjaunošanas. Publiska atvadīšanās no viņas Svētā Jāņa baznīcā Viļņā ilga divas dienas. Prunskiene nomira pagājušajā nedēļā 83 gadu vecumā pēc ilgas slimības. Pagājušajā diennaktī Krievijas armijas triecienos Harkivas apgabalā nogalināti 5 cilvēki. Ievainoto vidū ir 8 gadus vecs bērns. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 4 raķetēm un 101 dronu. Droni raidīti no pierobežas reģioniem Krievijā, kā arī okupētajām teritorijām Krimā un Donetskas apgabalā. Tikmēr Krievijā, Jaroslavļā pēc Ukrainas dronu trieciena izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā, tā vēsta Ukrainas un Krievijas mediji, bet Krievijā Tveras apgabalā Ukrainas dronu triecienā atkal cietusi tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Marokā aizvadīta FIFA ārkārtas sapulce, pēc kuras organizācija atvainojās par tās prezidenta Gianni Infantino neveiksmīgo ieceri pārdot daļu no pasaules futbola kausa komerctiesībām, bet organizācijas augstākās amatpersonas atkārtoti apliecināja pilnīgu atbalstu viņa prezidentūrai. FIFA padomei un dalību valstu asociācijām nosūtīta vēstule, kurā organizācija atvainojas par pieļautajām kļūdām, un apņemas nodrošināt, lai tās vairs neatkārtotos. Un vēl tepat Rīgā Meža parka lielajā estrādē šovakar gaidāms elektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Herisa koncerts. Koncerta aģentūra vakar ziņoja, ka koncerta skatuve esot uzcelta. Pirms nedēļas Meža parka lielajā estrādē bija paredzēts repera Pitbull koncerts, bet tas tika atcelts bažās par skatuves konstrukciju drošumu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs. Radio SV.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Cenas dzeltenas tik skaistas,

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
8: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14.

0: reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan mazajiem Rīgas cirkā, Vērmanas dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
1: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
2: Radio SVH Rock.

0: kuras ir labākās dienas, maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam nektarīni 1,79 € kilogramā. Lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Saļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Ar paldies karti papīra dvieļi Blum Jumbo 2,49 €. Maksimā, lai nekā netrūkto.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām iespējams lietus, dienvidaustrumu rajonos arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes piekrastē līdz 29 sēlijā. Rīgā mākoņu debesīs kļūs arvien vairāk, dienas otrajā pusē tie var atnest lietu un gaiss šodien iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava kopš stāšanās amatā, pamatojoties uz valsts drošības iestāžu sniegtajiem atzinumiem, iekļāvis aptuveni 90 ārvalstnieku to sarakstā, kuriem ir aizliegts ieceļot Latvijā. Imigrācijas likums paredz, ka šādu lēmumu ministrs var pieņemt, ja kompetentajām valsts iestādēm ir pamats uzskatīt, ka ārvalstnieks rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai, darbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā vai ir saņemta cita informācija, kas liedz personai ieceļot un uzturēties Latvijā. Ādažu novadā no Vējupes vakar izcelts bojā gājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai. Tādējādi kopumā kopš 15. maija, kad Latvijā oficiāli sākās peldsezona, ir noslīcis 31 cilvēks. Valsts policija Rīgā aizturējusi divus vīriešus par sēriju veida degvielas zādzībām no degvielas uzpildes stacijām. Mēneša laikā šī ir jau otrā lieta par šāda veida noziegumiem. Savukārt aizvakar ap 12:00 dienā Jelgavas novadā Cēnu pagastā pa Jelgavas autoceļu policijas patruļa veica satiksmes uzraudzību, kad apdzīšanas manevru veica BMW markas spēkrats. Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km stundā, tas pabrauca garām vairākiem transporta līdzekļiem, pēc kā sasniedza 170 km stundā lielu ātrumu. Vadītājam par pārkāpumiem piemērots naudas sots 1400 eiro apmērā un uz gadu atņemtas transporta līdzekļa vadīšanas tiesības. Lietuvas militārā izlūkdienesta rīcībā ir informācija, kas liecina, ka Krievija apsver uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. To apstiprina arī Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Detalizētāka informācija par konkrētiem mērķiem vai potenciālo uzbrukumu laiku nav publiskota. Pagājušajā diennaktī Krievijas armijas triecienos Harkivas apgabalā nogalināti 5 cilvēki. Ievainoto vidū ir 8 gadus vecs bērns. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 4 raķetēm un 101 dronu. Droni raidīti no pierobežas reģioniem Krievijā, kā arī okupētajām teritorijām Krimā un Donetskas apgabalā. Tikmēr Krievijā Jaroslavļā pēc Ukrainas dronu trieciena izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā, tā vēsta Ukrainas un Krievijas mediji, bet Tveres apgabalā dronu triecienā atkal cietusi tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Marokā aizvadīta FIFA ārkārtas sapulce, pēc kuras augstākā futbola organizācija atvainojās par tās prezidenta Gianni Infantino neveiksmīgo ieceri pārdot daļu no pasaules kausa komerctiesībām, bet organizācijas augstākās amatpersonas atkārtoti apliecinājušas pilnīgu atbalstu viņa prezidentūrai. FIFA padomei un dalību valstu organizācijām nosūtīta vēstule, kurā organizācija atvainojas par jautajām kļūdām un apņemas nodrošināt, lai tās vairs neatkārtotos. Bet tepat Rīgā Meža parka lielajā estrādē šovakar ir gaidāms Kalvina Hērisa koncerts. Koncerta aģentūra vakar ziņoja, ka skatuve esot uzcelta, un atgādināšu, ka pirms nedēļas Meža parka lielajā estrādē bija paredzēts repera Pitbull koncerts, bet tas tika atcelts bažās par skatuves konstrukciju drošumu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai lavaca noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši. Pēdējais brīdis ķert ciet.
3: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
4: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgu. Lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
6: Lielais spīrējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdvejs.
7: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Cenas dzeltenas tik skaisti.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Sesdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uzvaru zaudējumu smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcija saurēs prožetor gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēties finālā sūp viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes, biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.

0: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
3: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
2: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
2: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā kļūs vēsāks un pastiprināsies vējš. Debesis būs daļēji mākoņainas, vietām īslaicīgi līs, būs brāzmains rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 līdz 19 grādiem, dienā no 19 grādiem Kurzemē līdz 24 Zemgalē. Rīgā naktī nokrišņus sinoptiķi nesola, bet dienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 18, dienā 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Lietuvā aizturēta no Latvijas iebraukusi kravas automašīna, kuras puspiekabē atradās aptuveni pusmiljons nelegālu cigarešu paciņu 2,4 miljonu eiro vērtībā, un tā ir šogad lielākā Lietuvas muitas veiktā kontrabandas cigarešu konfiskācija. Kopumā kravas mašīnā tika atrastas 19 paletes ar 903 cigarešu kastēm, un dažām paciņām bija Baltkrievijas akcīzes markas. Tiek uzskatīts, ka tabakas izstrādājumi ir ražoti slepenās rūpnīcās Latvijā. Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtisku ieguvumu patērētājiem, tomēr samazinājuma pārnese uz cenām nebija pilnīga, jo dīzeļdegvielas cenās bez atlaidēm atspoguļojās aptuveni 58 līdz 64% no nodokļa samazinājuma, tā paziņojusi Konkurences padome. Tā norādījusi, ka 1. aprīlī samazinot dīzeļdegvielas akcīzi tika prognozēts, ka tās cena samazinātos par aptuveni 8,6 centiem litrā, taču realitātē tā saruka tikai vidēji par nepilniem 5 centiem. Konkurences padome arī konstatējusi, ka akcīzes nodokļa samazinājuma pārneses apmērs laika gaitā nebija vienmērīgs. Visizteiktākais tas bija pirmajā nedēļā, bet pēc tam saruka. Latvijas aizsardzības resors pat laban nav konstatējis pazīmes iespējamiem uzbrukumiem Latvijas kritiskās infrastruktūras objektiem. Tā šodien intervijā Latvijas Radio sacīja Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis, komentējot Lietuvas paziņojumus, ka Krievija apsver uzbrukumus ar Ukrainas droniem. Viņš norādīja, ka kritiskā infrastruktūra tiek uzraudzīta un ir pasākumu kopums, lai nepieciešamības gadījumā reaģētu. Melnis svēra, ka tiešu pazīmju par apdraudējumu kādam konkrētam objektam pašlaik nav, un lielākais izaicinājums šobrīd ir valsts robeža. Mobīlo sakaru operators Latvijas mobīlais telefons pievienosies viedo tīklu un pakalpojumu kopuzņēmuma Smart Networks and Services Joint Undertaking padomdevēju grupai darbām pie 6G ieviešanas. Plānots, ka tai kopumā pievienosies 16 organizācijas, un LMT līdzās Francijas Orange un Grieķijas OTE ir vienīgie trīs telekomunikāciju operatori, kas izvēlēti dalībai šajā Eiropas padomdevēju institūcijā. Grupā darbosies arī tādi Eiropas tehnoloģiju, aizsardzības un standartizācijas nozaru līderi kā Airbus, Ericsson, Nokia un Eiropas telekomunikāciju standartu institūts. Projekta mērķis ir izstrādāt drošus mehānismus noturībai un aizsardzībai pret kiberapdraudējumiem nākamās paaudzes 6G mobīlajos tīklos. Saimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju sistēma būtu saglabājama, jo tā palīdz nodrošināt līdzvērtīgākas iespējas pārstāvēt vēlētājus deputātiem no reģioniem un Rīgas. Šādu viedokli paudis Zaļo un Zemnieku savienības Saimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis. Viņš norādīja, ka jau pašlaik pastāv risks, ka daļa lēmumu par reģioniem tiek pieņemti galvenokārt no Rīgas perspektīvas, tādēļ nevajadzētu radīt papildu šķēršļus reģionu deputātu darbam. Rokpelnis izteicās, ka atbalstītu kompensāciju atcelšanu gadījumā, ja Saima un ministrijas atrastos ārpus galvas pilsētas, taču pieļāva iespēju pārskatīt to apmēru. Bet Latvijas dueti Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova un Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots šodien Vācijā ar uzvarām sāka profesionālās pludmales volejbola tūres Hamburgas Elite 16 pamatturnīru. Ar trešo numuru sieviešu sacensībās izsētās latvietes grupas pirmajā mačā ar 2-0 pārspēja mājinieces Annu Lēni Grīnu un Janni Ūlu. Savukārt vīriešu turnīrā ar 5. numuru izliktie Pļaviņš un Fokerots arī divos setos pieveica amerikāņus Čeimu Šolku un Džeimsu Šovu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: SVH Rock. 24 stundas. Roka sardzē.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 4. līdz 10. augustam Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio – 1 litrs – 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis – 250 gramu – 79 €. Produkcijai Santa Maria – 50% atlaide. Maxima – lai nekā netrūktu!
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
0: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
0: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: tās bija dikti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No ceturtdienas urbju asināmais 19 eiro. Celtniecības fēns 9 eiro. Un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā kļūs vēsāks un pastiprināsies vējš. Debesis būs daļēji mākoņainas, vietām īslaicīgi līs. Būs brāzmains rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 līdz 19 grādiem, dienā no 19 grādiem Kurzemē līdz 24 Zemgalē. Rīgā naktī nokrišņus sinoptiķi nesola, bet dienā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 18 dienā 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtisku ieguvumu patērētājiem, tomēr samazinājuma pārnese uz cenām nebija pilnīga, jo dīzeļdegvielas cenās bez atlaidēm atspoguļojās aptuveni 58 līdz 64% no nodokļa samazinājuma, tā paziņojusi Konkurences padome. Tā norādījusi, ka 1. aprīlī samazinot dīzeļdegvielas akcīzi, tika prognozēts, ka tās cena samazinātos par aptuveni 8,6 centiem litrā, taču realitātē tā saruka tikai vidēji par nepilniem 5 centiem. Konkurences padome arī konstatējusi, ka akcīzes nodokļa samazinājuma pārneses apmērs laika gaitā nebija vienmērīgs. Visizteiktākais tas bija pirmajā nedēļā, bet pēc tam saruka. Latvijas aizsardzības resors pat laban nav konstatējis pazīmes iespējamiem uzbrukumiem Latvijas kritiskās infrastruktūras objektiem. Tā šodien intervijā Latvijas Radio sacīja Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis, komentējot Lietuvas paziņojumus, ka Krievija apsver uzbrukumus ar Ukrainas droniem, viņš norādīja, ka kritiskā infrastruktūra tiek uzraudzīta un ir pasākumu kopums, lai nepieciešamības gadījumā reaģētu. Mēlnis uzsvēra, ka tiešu pazīmju par apdraudējumu kādam konkrētam objektam pašlaik nav un lielākais izaicinājums šobrīd ir valsts robeža. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava kopš stāšanās amatā pamatojoties uz valsts drošības iestāžu sniegtajiem atzinumiem iekļāvis aptuveni 90 ārvalstniekus to sarakstā, kuriem ir aizliegts ieceļot Latvijā. Imigrācijas likums paredz, ka šādu lēmumu ministrs var pieņemt, ja kompetentajām valsts iestādēm ir pamats uzskatīt, ka ārvalstnieks rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai, darbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā vai ir saņemta cita informācija, kas liedz personai ieceļot un uzturēties Latvijā. Mobīlo sakaru operators SIA Latvijas mobīlais telefons pievienosies viedo tīklu un pakalpojumu kopuzņēmuma Smart Networks and Services Joint Undertaking padomdevēju grupai darbam pie 6G ieviešanas. Plānots, ka tai kopumā pievienosies 16 organizācijas un LMT līdzās Francijas Orange un Grieķijas OTE ir vienīgie trīs telekomunikāciju operatori, kas izvēlēti dalībai šajā Eiropas padomdevēju institūcijā. Grupā darbosies arī tādi Eiropas tehnoloģiju, aizsardzības un standartizācijas nozaru līderi kā Airbus, Ericsson, Nokia un Eiropas telekomunikāciju standartu institūts. Projekta mērķis ir izstrādāt drošus mehānismus noturībai un aizsardzībai pret kiberapdraudējumiem nākamās paaudzes 6G mobīlajos tīklos. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic šogad 7 mēnešos pārvadājusi nedaudz vairāk nekā 3 miljonus pasažieru un tas ir par teju 4% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tas arī ir lielākais pasažieru skaits, ko lidsabiedrība jebkad ir pārvadājusi 7 mēnešu laikā. Bet Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju sistēma būtu saglabājama, jo tā palīdz nodrošināt līdzvērtīgākas iespējas pārstāvēt vēlētājus deputātiem no reģioniem un Rīgas. Šādu viedokli paudis Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis. Viņš norādīja, ka jau pašlaik pastāv risks, ka daļa lēmumu par reģioniem tiek pieņemti galvenokārt no Rīgas. Perspektīvas, tādēļ nevajadzētu radīt papildu šķēršļus reģionu deputātu darbam. Rokpelnis izteicās, ka atbalstītu kompensāciju atcelšanu gadījumā, ja Saeima un ministrijas atrastos ārpus galvas pilsētas, taču pieļāva iespēju pārskatīt to apmēru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: SVH

0: Tāds piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedāvā?
4: Bez piedāvā.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro, 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
6: Tagad jauns ierakstus.

0: tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: SVH

0: Tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 eiro, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 eiro, Atlantijas laša filejas šķēlēs XXL 150 gramu 2,89 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes, biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā kļūs vēsāks un pastiprināsies vējš. Debesis būs daļēji mākoņainas, vietām īslaicīgi līs, būs brāzmains rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 līdz 19 grādiem, dienā no 19 grādiem Kurzemē līdz 24 Zemgalē. Rīgā naktī nokrišņus sinoptiķi nesola, bet dienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 18, dienā 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Labklājības ministrija rosina no aiznākamā gada vecāku pabalstu izmaksāt par vienotu 548 dienu periodu, jeb aptuveni 18 mēnešiem, kā arī palielināt ienākumu aizvietojumu līdz 70%. Ministrija skaidrojusi, ka reformas mērķis ir padarīt valsts atbalsta sistēmu vienkāršāku, saprotamāku un finansiāli dāsnāku, vienlaikus nodrošinot vecākiem lielāku elastību darba un ģimenes dzīves apvienošanā. Tāpat ministrija plāno, kā pastāvīgu normu saglabāt iespēju turpinot strādāt, saņemt 75% no piešķirtā pabalsta. Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtisku ieguvumu patērētājiem, tomēr samazinājuma pārnese uz cenām nebija pilnīga, jo dīzeļdegvielas cenās bez atlaidēm atspoguļojās aptuveni 58 līdz 64% no nodokļa samazinājuma, tā paziņojusi Konkurences padome. Tā norādījusi, ka 1. aprīlī samazinot dīzeļdegvielas akcijas, tika prognozēts, ka tās cena samazinātos par aptuveni 8,6 centiem litrā, taču realitātē tā saruka tikai vidēji par nepilniem 5 centiem. Konkurences padome arī konstatējusi, ka akcīzes nodokļa samazinājuma pārneses apmērs laika gaitā nebija vienmērīgs. Visizteiktākais tas bija pirmajā nedēļā, bet pēc tam saruka. Lietuvā aizturēta no Latvijas iebraukusi krāvas automašīna, kuras puspiekabē atradās aptuveni pusmiljons nelegālu cigarešu paciņu 2,4 miljonu eiro vērtībā, un tā ir šogad lielākā Lietuvas muitas veiktā kontrabandas cigarešu konfiskācija. Kopumā krāvas mašīnā tika atrastas 19 paletes ar cigarešu kastēm, un dažām paciņām bija Baltkrievijas akcīzes markas. Tiek uzskatīts, ka tabakas izstrāde ir ražoti slepenās rūpnīcās Latvijā. Latvijas aizsardzības resors pat labam nav konstatējis pazīmes iespējamiem uzbrukumiem Latvijas kritiskās infrastruktūras objektiem. Tā šodien intervijā Latvijas radio sacīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis, komentējot Lietuvas paziņojumus, ka Krievija apsver uzbrukumus ar Ukrainas droniem, viņš norādīja, ka kritiskā infrastruktūra tiek uzraudzīta un ir pasākumu kopums, lai nepieciešamības gadījumā reaģētu. Melnis uzsvēra, ka tiešu pazīmju par apdraudējumu kādam konkrētam objektam pašlaik nav, un lielākais izaicinājums šobrīd ir valsts robeža. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava kopš stāšanās amatā, pamatojoties uz valsts drošības iestāžu sniegtajiem atzinumiem, iekļāvis aptuveni 90 ārvalstniekus to sarakstā, kuriem ir aizliegts ieceļot Latvijā. Imigrācijas likums paredz, ka šādu lēmumu ministrs var pieņemt, ja kompetentajām valsts iestādēm ir pamats uzskatīt, ka ārvalstnieks rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai, darbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā vai ir saņemta cita informācija, kas liedz personai ieceļot un uzturēties Latvijā. Pagājušajā diennaktī Krievijas armijas triecienos Harkivas apgabalā nogalināti 5 cilvēki. Ievainoto vidū ir 8 gadus vecs bērns. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 4 raķetēm un 101 dronu. Lidroboti raidīti no pierobežas reģioniem Krievijā, kā arī okupētajām teritorijām Krimā un Donetskas apgabalā. Tikmēr Krievijā Jaroslavļā pēc Ukrainas dronu trieciena izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā, savukārt Tveras apgabalā Ukrainas dronu triecienā atkal cietusi tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Bet kādā saimniecībā Gulbenes novada Rankas pagastā konstatēta bišu saslimšana ar Amerikas pēru puvi. Teritorija 3 kilometru rādiusā apskarto novietni ir noteikta par apdraudēto zonu. Cilvēkam šī slimība nav bīstama, taču tā ir nāvējoša bitēm, ja dravā laikus netiek veikta tās apkarošana. Amerikas pēru puve dravniekam arī ekonomiski ir liels apdraudējums, jo rada nozīmīgu produkcijas samazinājumu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
0: Radio SVH

0: Thornrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Thornrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Thornrock LV.
1: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80%, mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
8: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Idejām augstam pie tirdzniecības centra Sāga, Robežu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. Trīs dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
1: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaidē 30%. Grila gaļas izlasei atlaidē 30%. Saldējumu izlasei atlaidē 30%.

0: mūzikas formātu un izsniegtās licences.
1: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
0: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
1: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
0: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
1: Raksti radio@daudzveidība.lv.
2: Radio SVH Rock.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipa ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saulēs rožotoru gaismā saktiem muzīkas karstākie punkti rīts kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālā sova viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Radio SVH Rock.

Nākamajā diennaktī Latvijā kļūs vēsāks un pastiprināsies vējš. Debesis būs daļēji mākoņainas, vietām īslaicīgi līs, būs brāzmains rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 līdz 19 grādiem, dienā no 19 grādiem Kurzemē līdz 24 Zemgalē. Rīgā naktī nokrišņus sinoptiķi nesola, bet dienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 18, dienā 22 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Labklājības ministrija rosina no aiznākamā gada vecāku pabalstu izmaksāt par vienotu 548 dienu periodu, jeb aptuveni 18 mēnešiem, kā arī palielināt ienākumu aizvietojumu līdz 70%. Ministrija skaidrojusi, ka reformas mērķis ir padarīt valsts atbalsta sistēmu vienkāršāku, saprotamāku un finansiāli dāsnāku, vienlaikus nodrošinot vecākiem lielāku elastību darba un ģimenes dzīves apvienošanā. Tāpat ministrija plāno, kā pastāvīgu normu saglabāt iespēju turpinot strādāt, saņemt 75% no piešķirtā pabalsta. Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtisku ieguvumu patērētājiem, tomēr samazinājuma pārnese uz cenām nebija pilnīga, jo dīzeļdegvielas cenās bez atlaidēm atspoguļojās aptuveni 58 līdz 64% no nodokļa samazinājuma, tā paziņojusi Konkurences padome. Tā norādījusi, ka 1. aprīlī samazinot dīzeļdegvielas akcijas tika prognozēts, ka tās cena samazinātos par aptuveni 8,6 centiem litrā, taču realitātē tā saruka tikai vidēji par nepilniem 5 centiem. Konkurences padome arī konstatējusi, ka akcīzes nodokļa samazinājuma pārneses apmērs laika gaitā nebija vienmērīgs. Visizteiktākais tas bija pirmajā nedēļā, bet pēc tam saruka. Lietuvā aizturēta no Latvijas iebraukusi kravas automašīna, kuras puspiekabē atradās aptuveni pusmiljons nelegālu cigarešu paciņu 2,4 miljonu eiro vērtībā, un tā ir šogad lielākā Lietuvas muitas veiktā kontrabandas cigarešu konfiskācija. Kopumā kravas mašīnā tika atrastas 19 paletes ar cigarešu kastēm un dažām paciņām bija Baltkrievijas akcīzes markas. Tiek uzskatīts, ka tabakas izstrāde dājumi ir ražoti slepenās rūpnīcās Latvijā. Latvijas aizsardzības resors pat laban nav konstatējis pazīmes iespējamiem uzbrukumiem Latvijas kritiskās infrastruktūras objektiem. Tā šodien intervijā Latvijas radio sacīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis, komentējot Lietuvas paziņojumus, ka Krievija apsver uzbrukumus ar Ukrainas droniem, viņš norādīja, ka kritiskā infrastruktūra tiek uzraudzīta un ir pasākumu kopums, lai nepieciešamības gadījumā reaģētu. Melnis uzsvēra, ka tiešu pazīmju par apdraudējumu kādam konkrētam objektam pašlaik nav, un lielākais izaicinājums šobrīd ir valsts robeža. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava kopš stāšanās amatā pamatojoties uz valsts drošības iestāžu sniegtajiem atzinumiem iekļāvis aptuveni 90 ārvalstniekus to sarakstā, kuriem ir aizliegts ieceļot Latvijā. Imigrācijas likums paredz, ka šādu lēmumu ministrs var pieņemt, ja kompetentajām valsts iestādēm ir pamats uzskatīt, ka ārvalstnieks rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai, darbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā vai ir saņemta cita informācija, kas liedz personai ieceļot un uzturēties Latvijā. Pagājušajā diennaktī Krievijas armijas triecienos Harkivas apgabalā nogalināti 5 cilvēki. Ievainoto vidū ir 8 gadus vecs bērns. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 4 raķetēm un 101 dronu. Lidroboti raidīti no pierobežas reģioniem Krievijā, kā arī okupētajām teritorijām Krimā un Donetskas apgabalā. Tikmēr Krievijā Jaroslavļā pēc Ukrainas dronu trieciena izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā, savukārt Tveras apgabalā Ukrainas dronu triecienā atkal cietusi tīmekļa tirzniecības platformas Wildberries noliktava. Bet kādā saimniecībā Gulbenes novada Rankas pagastā konstatēta bišu saslimšana ar Amerikas pēru puvi. Teritorija 3 kilometru rādiusā apskārto novietni ir noteikta par apdraudēto zonu. Cilvēkam šī slimība nav bīstama, taču tā ir nāvējoša bitēm, ja dravā laikus netiek veikta tās apkarošana. Amerikas pēru puve dravniekam arī ekonomiski ir liels apdraudējums, jo rada nozīmīgu produkcijas samazināšanos. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
3: Kur volejbols? Tur Fenix! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā.

nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145. Arī aktuālais – pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: LV.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Radio SVK.

0: samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
2: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
3: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
4: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Tagad jauns ierakstīt.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeggalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
5: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saulies rožotoru gaismā saktie mūzika, karstākie punkti rīts kafija nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
6: Rocks ir dzīvs. Radio SVH Rock.

0: pēc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Radio SVH Rock.

0: akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
1: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami – jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
3: Uzņēmēji Altero – bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master – kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master – laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master – metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV – mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes – biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām! The Cure – 9. augustā Tallinā.
6: Svaigs
7: wow.
6: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. Trīs dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Senlauzīs! Veikalos Jusk! Noliktavas tīrīšana! Atlaides no 20 līdz pat 80%! Iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilveniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
5: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.